0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50 వస్తుంది. మరి కొంచెంసేపట్లో ఉర్దూలో వార్తలు, ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే షగుఫ్తా యాస్మీన్. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں. عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصول یابیوں کی ستائش کی ہے. انہوں نے تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا اور یو ایس اوپن میں آج مردوں کے سنگلز کا سیمی فائنل کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ اعلی سطحی دو طرفہ میٹنگیں کیں. نئی دلی میں زراعت و جنگلات سے متعلق نویں آسیان بھارت وزارتی میٹنگ کے موقع پر کل یہ میٹنگیں ہوئیں. ملیشیا کے زراعت اور خوراک کی یقینی فراہمی کے وزیر محمد بن سابو کے ساتھ ملاقات کے دوران جناب چوہان نے معلومات، مہارت اور

بہترین طور طریقوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا. وزیر موصوف نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے پر بھی دلچسپی کا اظہار کیا. اس دوران جناب چوہان نے میامہ کے زراعت کے وزیر من ناؤ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے کہا کہ زراعت اور اس سے وابستہ شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت نامے آخری مرحلے میں ہیں. عالمی صحت تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل

0: صحت اور غیر متعدی بیماریوں سے نمٹنے کے سلسلے میں صحت کے معاملے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 160,000 آیوشمان آروگیہ مندروں کے ذریعے بھارت بلڈ پریشر، ذیابیطس اور عام کینسر کے سلسلے میں سکریننگ کو مستحکم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی آشا ورکر صحت کی دیکھ بھال کی ایک اور طاقتور مثال ہیں، جو جہاں لوگ ہیں وہاں پہنچتی ہیں اور ماؤں اور بچوں کو حمل سے لے کر بعد تک مدد فراہم کرتی ہیں. ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ٹیکہ کاری میں توسیع اور ادارہ جاتی زچگی میں اضافے سے زچہ بچہ اموات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. برکس سمٹ 2026 سے پہلے دلی پولیس نے بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تشویش کے مد نظر اس ماہ کی 14 تاریخ تک آج سے قومی راجدھانی میں ڈرون اڑانے اور مختلف دیگر چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے. دلی پولیس کے کمشنر انوراگ کمار نے سمٹ کے لیے سیکیورٹی بندوبست کے ایک حصے کے طور پر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے ہیں. یہ پابندی پیر کے روز تک جاری رہے گی. تمل ناڈو میں مدوران تاکم اور دھاراپورم ریزرو اسمبلی حلقوں کا ضمنی چناؤ 6 اکتوبر کو ہوگا. اس کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جا رہا ہے. کاغذات نامزدگی اس مہینے کی 16 تاریخ تک داخل کیے جا سکیں گے، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 19 ستمبر ہے. ادھر ڈی ایم کے پارٹی نے دونوں حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. یہ چناؤ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسمبلی انتخابات کے بعد اتحاد بدل گیا ہے. ٹی وی کے یعنی تملگا ویتری کڑگم کی زیر قیادت اتحاد کو سیکولر سوشل جسٹس وکٹری الائنس کا نام دیا گیا ہے، اور کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور ایم ڈی ایم کے جیسی پارٹیاں اس کی نئی اتحادی پارٹیاں ہیں جو پہلے ڈی ایم کے اتحاد میں شامل تھیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی. جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی. انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں. جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کے لیے اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. بہار میں کئی ندیوں کی آبی سطح نیچے آنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. بچاؤ اور راحت کاری کی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گنگا، سون، پنپن، گنڈک اور باگمتی ندیوں کی پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. پٹنہ، ویشالی، سارن، منگیر، بھاگلپور اور اراول سمیت 14 اضلاع میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. راحتی کیمپ کھانے کا سامان، طبی سامان اور مدد اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں. سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ تقریباً 700 دیہی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس سے سڑک کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے. سڑکوں کی تعمیر کے وزیر انجینئر کمار شیلیندر نے افسران سے سڑکوں پر قریبی نظر رکھنے کو کہا ہے، اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے ان سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات دیے ہیں. ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: بھارتی جنتا پارٹی نے ایک مکمل 270 رکنی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے. ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ کی ہدایات کے تحت وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری لسٹ میں سر فہرست ہیں اور انہیں تملک تنظیمی ضلع کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجومدار کو ساؤتھ دیناجپور کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کو بونگاؤں کی ذمہ داری

سونپی گئی ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی، جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا۔ یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا، جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکسس مائیکلسن کو شکست دی۔ شیلٹن اور ٹیافو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3رے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹس کے امکانات کا سرگرمی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آلات کی زیادہ لاگت اور مرکزی حکومت کے سخت ضوابط اس منصوبے کے راستے میں اہم چیلنجز ہیں۔ بٹی وکرمارکا نے کہا کہ سالانہ 19,000 کروڑ روپے کی برقی سبسڈی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے 80 قبائلی دیہات میں پائلٹ بنیادوں پر سولرائزیشن اور اندرا سوراگری جل وکاسم اسکیم کے منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ قانون ساز کونسل میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں اور تاخیر کا شکار اپل ناراپلی ایلیویٹڈ کوریڈور سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ بھوپل پلی میں 270 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل ہائی وے سے رابطے کے لیے اہم طویل عرصے سے